ma alia mena. Mirta tori et ondo. Yamani apa kumma. Senna tindome.